Jualan apa tu orang jadi on? Mari kali kali kali. Mula lah bawa ikol. Jualan apa tu orang jadi on dah?